0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Du lytter til VLR med sange til hjertet og til arbejdsdagen.